0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jamaah anu dimuliakan ku Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah orang tepang deui ngabahas kitab Riyadhus Shalihin edisi bahasa Sunda Rebo Nyunda. Orang kamari atos ngabahas hiji bab wajibna nyepeng pageh karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng wajibna nebihan kabidahan. Aina orang teraskan karena bab salajengna, bab ka-18 dina kitab Riyadhus Shalihin anu judulna bab fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'ah. Bab nu ngajelaskeun jalmi anu nuduhkeun hiji jalan kasayan atanapi kaawanan terus dituturkeun ku balarea hartosna ngarintis boh kasayan boh kaawanan. Maksad ngarintis nyaeta ngamimitian milampah kasayan atanapi kaawanan terus dituturkeun ku jalmi-jalmi. Tah dina muqaddimah bab ieu muallif nyaeta Imam An-Nawawi rahimahullah ngutip dua ayat. Kahiji Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 74. Allah ngadawuh wal ladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saur Allah jeung jalma-jalma anu ngadoa ka Allah. Ieu salah sawies doa anu diucapkeun ku Ibadur Rahman. Ibadur Rahman hamba-hamba Allah anu saroleh anu dijanjikeun surga. Diterangkan sifat-sifat Ibadur Rahman dina surah Al-Furqan. Salah sawiusna teuleh ngadoa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Aranjeunna ngadoa ya Allah pasihan abdi sadaya pasangan-pasangan boh isi boh pamaget. Upami anu ngadoana pamegat berarti nyuhunkeun dipasian istri anu saleh. Upami anu ngadoana istri berarti nyuhunkeun carogena disolehkeun. Ya Allah pasian abdi pasangan-pasangan sareng anak-anak turunan anu bakal jadi sumber kabagjaan. Waj'alna lil muttaqina imama sareng jantenkeun abdi imam kanggo jalma-jalma anu taraqwa. Ya anu kahijina anu kaduana surah Al-Anbiya ayat ke-73 Allah netelakeun waj'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina.